Waktu iso to'at, waktu ngelakoni maksiat, sababe mujahadah nyengeni atine bakal diparingi pituduh, diilingno, dituntun karo Gusti Allah. Jadi coro ringkes, kulo kali sampean ayo sing gelek nyengeni atine deh. Weh, pun gelek nyengeni no pembeden. Nen? Gitu, sampean sengeni. Gitu, lamek dawipun al Imam Suhrawardi, radhiyallahu an. Lintu dinten niku setunggal muridipun niku matur dateng panjenenganipun, matur kula yai, ana apa? Manah kula niku

0: rasa madu pahit.
1: Nggih, nyun sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolo tundo semangu.
1: Jolo tundo
2: semangu.
1: Mereka mengkonsumsi fitosamadu pahit nggih, Bu
2: nggih. Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
2: Nggih. Sampun
1: kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate
3: susu.
4: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
5: 60.
4: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
5: Kula RT Sekawan, RT 10 ya, Desa Bendoroku.
4: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
5: Pengaturan gunung dari subuhnya gunung-gunung.
4: Sampun diderita berapa lama, Bu?
5: 3 tahun.
4: Selama 3 tahun jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku critane pripun?
5: Ceritane yen pemirang ning radio.
4: Ngeten mirang ning radio. Terus jajal, nyoba, ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekeco.
5: Sekitar 10
4: botol jenengan lagi merasakan enak, ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol.